0: ẹ̀sìn wọn ẹ̀ka àkọ́sọ orí ètò yìí
1: wọn. àti bàbá wa tẹ̀síwá tó lé.
0: wọ́n dà nínú.
1: àgbọ̀nà adájú lórí mu àti lórí gbogbo wa.
0: àmì
1: àti lórí gómìnà wa tó ń ṣe nàìjíríà yà mẹ́fà.
0: àmì o.
1: àdúpẹ́ o. àtàtì lórí la.
0: nbà mi.
1: nǹkan tí a ní

kódà níbì náà láti mọ rẹpẹtẹ lórí ìròyìn àṣálẹ wa fún tòní láti ilé iṣẹ àdàbà 88.9 FM àkùrẹ ayọ láfàtòkun lólótú ìròyìn adégbòye galani lórúkọ tèbímú kín urayọ lásun àníjẹun tí ò tẹwà lọrùn ó dàárọ.

Ṣé kìí yá yà kó lè dénú sọ wípé ọlọ́run kájú gbogbo ìṣòro rẹ̀ ọ́. Ẹ lé

0: ọdọ tó bá rí bẹẹ títí dọjọ mẹjọ lẹni tí a jọ máa pàdé lórí ètò tá a pè ní àbáláyé ọládélé ọmọdán lorúkọ tẹmí jẹ o ẹni àgbàlagbà pokọ ẹ tí ọmọ ń pè tí ọmọ pé ọmọdé ẹ pè mí kẹsì máa pín in káàkiri náà lórí facebook wa 08 60 70 42 98 lókun abojú ẹrọ mi engineer sam arogi pẹlú gbogbo àwọn tádìpọ dìgírí dìgbà mú nílé iṣẹ rédíò tí ẹ ti ń gbọ wá lọwọlọwọ yìí títí dọjọ mẹjọ lẹni tí a tùjọ máa pàdé ọládélé ọmọdánlúkọ ní mi lẹẹkan sí orun ayọ láàjọ sun ire o.
1: alẹ́lẹ́ tó lẹ ó ti ré kọjá o funfun tó fara da ó dì mọ́lẹ̀ o mo gbóhùn ẹyẹ olódò.